0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Radio Agakiza wisoko yukuri.
2: Radio Agakiza. Radio Agakiza.